ye bie di tuma osu nya kwenya na wafre Edward Jenche nyina etimi e dia fa ho na osu ode aba e wo dwumadie ni so erinti aya na wahye ni so na ode amame